0: 22. Mimi Jovanovska zaboravi. Begamo se. Lost in Reverie live. Natalija, ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.
2: Moje

prirodno si je prirodno. Viva Sokovi! Five. Radio. Antenna. Five. Radio.

točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10 časot i 30 minuti.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 12 časot i 30 minuti.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 13 časot i 30 minuti.

0: 22. Mimi Jovanovska zaboravi. Begamo se. Lost in Reverie live. Natalija, ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.

9. maj i svi sa smeni. Osjetak donese popust cijeni. Mnogo možnosti doma da sredam, ogroman televizor i mašina što štedi. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potfati. Samo osjetak. Maj su popust cijeni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maja.

0: 22. Mimi Jovanovska zaboravi. Begamo se. Lost in Reverie Live. Natalija, ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.
2: Moje to